Och våren för felen. De glöbiga människor märker fela, Herr Jesus. Och då har du alla betalt. Danke dafür. Hjälp oss att vi ämmer röjden till betjänen och dinge i vår röjden till märken. Och att vi vore en ärfurcht leven diejen eva en förtrön, en löv, en anbetung. Och jag dank dig dafür, Herr Jesus. In dinge nome. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.